0: כי החלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביץ' הלב, חוקה נקויסה אוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה ליכה להנחלן שתייחלסה ליקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לכנס עצועם, רלבל שתייחל שקו בלי סעך, עוד שעה לכנה, נאושמן ריוס אקיס, שתייחל להקוואם, חוקה נקוי נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינק עוד בלי קוקל, עוד חוקה נקוי שובה לכנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב, קקאלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סאכצ'י.
1: נק כואן קוסה אבלי קואופרטיב, האן רשצ'אב אילו ברסינקיל נקה כואן חיק. כו כאן נק נקו אנחלק סק קומוניל, רש אנונקיל צ'צ'אב איל, ליחון חוק צ'יק אנחל, וטשטאופל ליאו צ'ינינג. נקבוק לצ'אול, רראינקיל רחלל קוטן, שקיאב שקוש פרקובר, נטיפלה או כואנל רעלה.
0: קצ'ל סיילה מצאו, ליבצעון נקקם סלה קיקל, חונק סיטי ספורט, נשתיקים אבלך בצונל, סיטי ספורט, כואן ריקין ליצ'אבילה איך רי ליחונחון שירקל, רי אבלך בצונל, חו פולו צוק, צ'קאץ' פולו צוק, אני נק, עוד פולו צוק. סא סיטי ספורט, נקת חקול צ'יסה לחצ'ול ערים קובן, חונשה להבה צ'שקת ליחה לבעלו, פרקס המרקוס, וטרנסה לתרמיד סנכוון צ'מלקוסה לטפ סן לואיס. סיטי ספורט, לשבוק לבעל 79-52-98-70, ותליש וואטסאפ 55-57-54-54, ליש קוראו אלקטרוניקו, אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com, סיקו מקוח כוויסה פייסבוק הו, אוניפורמה סיטי ספורט קובן.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la apuesta.